0: ulibelele tso re ketse imatho he bona
1: bona
0: ke le ntse ba palo mathoaka ke le bale bona o tlame hore ma aglimelo le hona thata komplele mabatho ba bona uno tletse bunya o no tletse
1: ke bona ha ke
0: ke ba tlala tlala ke sema ke mo tlala ka ntse nyona
1: ha ke sila semboaka ke go theole moya ke biaka a go imela hanyane ke tla botela gala setse ke mane
0: eh ha ke ba tlendi ke ba ta kopana le next fa ta di tadimane ha ka o fela o fela
1: sheba ke ba tla mamele no tsebo e hlo o e hlali ke sebetse ka bana ha o hali tjena ha o thusi letho o go qetelletse ntse diphoso
0: tikile re di di ba batho ba go bona go ba tsala tsemane bula
1: a go mogile diphoro tsa mofufutso ka serious sheke o dula fatshe dula fatshe ke o tlela metsi baby
0: ke dula fatshe
1: dula fatshe baby ya kahle dula fatshe le mahatsa
0: yo
1: tswa ka ntate si dula fatshe ke halifile ka wena lena dula fatshe
0: ya
1: o tseba ke ntho dingata tseng dietsa hala go sane o tlo itshola o hopola gore ke le jwang hane kutse o hloko ke max ka jene ne ke max o mwana bohloko e dula fatshe motho wa ka sheba e re yaka e re kufela ka o thole ke bi yaka o lukile o ka wa
0: basha.

0: o se nnete o na le o iteba ke a buti a wa tseo ena
1: a ke a bona o bitswa a buti anyway wa buta kae ebile o kae ausi kutlwa o thotsee
0: wa o sa tswile monna o itse ba santsane atlhowa ke moya yena le wa eo
1: a no ga enate ebile ke gantle ke fumana lesio tla o na letho ke batlang re bua lesio
0: ke utlwile fela gore a buti wa gore taba di e ntse ke maketse gore nao keitsa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e bang
1: wenaaaretse tlhoka rre bonde mabuti ga mono teng ke batle o bua makaonte re ka nnete ke setwa le buelelela ke ne ke bontsha monae
0: ke eng yona nto
1: bula mohe
0: hela manna reng ka reng ka jwa le wena fa
1: ga ke re ke a tseba ora te kopano ya ka lesi ke tlhoka setso ya ga e le mona nne dikenkile qea gore ke batla go monyana
0: aaa butle fane butle o tla boetsa pekgoo gagolo bophelong
2: phoso ya en
0: bona ke ke ka baka o dumelela gore o wele le tamong go o shebile ngwana mme le gale
2: why o sa batle ya kela seibad
0: wa tseba ga ke tsenka qala kae fane fela kopang ongolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka gonyala seibad tsa o duetsa
1: wa tseba ke tlile wena bona gobane ke oepapaabeke make me understand ke tlaela keletso ya gago mpolelele gore gobaneng o le gatlha le ga ke re ke nyala seipadi
0: ke ne ke sa batle go bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go utlwisa botlhoko
1: e banna
0: kapa gona o tlabana le yona mme
1: bua brabeke bua ke kopa o se ka tshwenye ya kata ke mogolo a ke le moa ore o e tsala jwang
0: ke kopa gore o tsebe gore le nna maikemisetso a ka gore ke futo o jenana e tsale
1: e bana ke na tabeng he o tlwelele o nnantse ka thakwana le kwana ke kopa o bua
0: ga gona e nngwe yo nka openg yona a tse bona empa ke ka o tlogela kapa ke tsa ka o tlogelana mme gore o etse phoo ke ntse ko
1: ke ko buetlhe please
0: orit ko wena a batlang bue ko lokile fane bua e mamele ke robetse le seipati nakong yoo mapaleseneng a lesilo e nna nke utlwile gore na kere ke itse kapa o batla ke phete gape
1: ke utlwile
0: jwa le o tholetseng ke eng o sa tlotlantsha he
1: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelela
0: hela le ga go lwalo mona ke ne ke sabelela gore o thole fela tenana gore tu molato oke
1: ya thola fela a bona ba re gola re gole go di bona but taba kore ke a ipoka gore ngwana eo seipati ya mojere e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
0: le nna puso yo ke ipong yona bosiu le monare yo ngwana mme
1: ke kore oketsetse favor big
0: ko omametse
1: ba le motatse ba moromeletse
0: olotlwa yena seaseeba
1: gore ke a tsebena please ga e ba batunana gore oketsa ntho e o bulientseng tsholwane o tlameya go ithuta ka ke ga bofane randi ke tlo morutela ngata
0: lefu
1: is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlametlea brother big I'm telling you ga ona motho a nketsa jena nna never
0: o mo etsang jwa le mone o mo etsa
1: ke batla a sena leto ga ke qeta ka yona le castor poulo twenka a sa teolerato jena I'm telling you ga ke qeta ka yena gore o tla ipotsa ke gore go ba mayane ya mopeleya bona ke se ke last standing man of the age motho a sa fumantse re kate nna ga ke bapalelo I'm telling you
0: banna
1: ke tlo etswa jena ke mosadi mosadi na ga bofane never
3: ai ka re ditlaba pega ganti he ke tuke gaolo e lata ka moso

0: bile tjena mona ho fihla a se mo ngwana monna
1: ntate ke zarai
0: kwati mohatsa ka ha robala lapi maobane ha ke mo funela ai ha ra phone
1: jo what's back in
0: the party swati
1: mosadi ha cha o ratana tsona ntho a di etsang tsona
0: re kwati
1: ee mohlomongwe le motho yo o robetseng ena
0: tloa fela ntse o di nagane sekwadi
1: o batla ke reng
0: a e ka ba mo ateng o na le mathatang wena o ntse o ile banne bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
1: a ntate pele wena o ka ikopisa roho tla ipherekanya mo nanang te gante motho ya moo a leng he o nate fitswe ntate he o leswa dihelembe he
0: osekwadi balatho ya bona sekwadi ka o kopa monesotlhe se ka ntelela ma wa wa tella mosadi wa man sky jalo sekwadi mapakiso se motho wa boitshwaro botlheleng ko o bolele ke kopa o seke wa ba wa ntho tse jwalo ka ena go o nkutlwe botlhoko nna ke tshobile mone ena wa bapa sekwadi skyaloma
1: ka nnete o lwantsha fela gobane nna ke olelela gore ntho tse tseo se ka nna wa ipisa tlhoo ka tswang tate gobae mosadi e wa eo ena o naganang gore e nyoloi
0: sekwadi
1: tabadi
0: sedi ke alemele gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore nako ya gore o etse metlae sadi waka o bue fotho ke reng e sele o nkutlwa gore taba ena monna ke serius
1: wa tseba keng tate ne sa batle go bole taba ena
0: ke taba dina
1: ne ke tseba gore ona ga utlwa ngolo ebile taba e ka nna ya go kanya le lelapa la gago
0: utlwoorei
1: ee fa jale le nna ke a bone kaekae mona teng ke e le phoso oba goja tloa ke ojetse dintho di kabe di sa fitlha mona mo o dileng teng goa jwa lejen
0: e batsayaka di ae banna
1: ke tshojalo
0: e ka o na le ditaba go tseba gatle mo mmapakileng teng sekwane bua taba tsa gao kutlwa
1: na ntate waka ke kopa gore se ke wankwalela gobane nna ke buo eo ke utlwileng o utlwa batho ntse ba bua ka gona surprise
0: bua sekwadi
1: utlwa hefee ga ke na nnete ba yone
0: ke ntse ke re o
1: empa he ke na gore ache tlhokwa gore taba ena oe
0: a ko bue tlhe sekwadi ke tshile ke moaka mane
1: ke ena he nna ke utlwe mare ba re gore mosadi wa mmapakiso o na le le bentene ntate
0: benten
1: sekwadi motlhomo o ka ya mononong o ka mo fumana teng
0: a ko go sekwadi mmapakiso a ke se ikgwetsa ga e fela jena o ya monneng
1: wa tseba ke nthe ga ke rongkgobe ke re motlhomong ga o tlwa mosheba go motho e nonong go teng o tha le ena te o ka fumana teng
0: e wena sekwadi ke mang ena motho e o bitsing lebisae ke motho yo sekwadi
1: nna nta ke utlwile batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena sa
0: oreng
1: di sana ke a go bolela go thwe mosadi eno wa gao nate gafe koloing ye ntha ntšha-ntšha ya kolwane ee
0: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesaleo le sa tsebe go tlhapa ga se nne taba ena
1: sekwaela
0: ga se nne
1: tsamaahe o lo ipusa ena kolwane gorena mosadi wa gao kae motlhong o tla fa nnete ya ditaba he gora o kae o se ka tlotlhoa tenana mona ganthe motna moo a leng e o
0: thileneonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mana o entseng kgetlhelena yona a ga ke bona re tlo kgona go tswa go yona
3: jwangmy love ga o tlhokagale o dule o ntse o gotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse bore ke ntse fopo o sentse ke talele diphoso ka kere
2: bona he tloko ba teng ke na boba gore ga o patele o le moo le nna a ke tsa matsateng mona batho ba nkwatetse bane jake jwang jwang e re ke ne ke o rontse ntho tsena kao fela e o le bana ba tlile mona ba lemalo ba mona ba sekolong mane bana bangwe ba bua gape ka bona sekolong wa nkutlwisa
3: ke ne ke tlatsang goba o ja le wena lerato wa seke wa beya dinepetse o marang re ka be se mona mo releteng gana jale ee ke bua nnete nnano gape ke ne le o sešhesa nyama yaka selas a seke a rekise dishere
2: jalo o blame nna odima ntho ena kao fe e o blame gore ntho tse kaofela di etsae ke lebaka laka
3: lerato gape nagane gantle matana a qadileng tsentle ga se wena a beinepetsang ma batho jo le mplee o ne o letse gore nna ke emela ke shebelele ga sela se ga dikgwebo ka dišhere tshwebo yaka ke ne ke tlale go etsa ntho e nngwe lerato
2: olekile a ba batla ge katho e kalong morago mo eteng gaere because motlhomo le nna ke tla fomana diarabo tsa gorena wena o dinepetsa mmabatho jalo ke di batla eng founu ya gago ga tle re bue ga re e kalong mo e qadileng
3: lerato go
2: ke go sa ka nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

tlhane nako momamedi ya o tlamamela tshwantshiso botshelo o rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3:68 mme nna ke nthabise moeke ke tsa ke tlo phatlhego mo matoding.

0: life e sa hanena go momamedi ka go tlamamela tshwantshiso mo tshelo wa rona e le monyaka ya ka jano gaolo ke ya dikete tharo le go le mashome a sengwe metso e mene nna ke ntle mojaki ke tsamaya le se bolela malapo.
1: Go fopula gore ke be ke fane nnete ya gore ke eng e etsa eng ga o ntlo dula trong mona ntse ke le teng neba ga e taba tse di go tlhofumane bopaki malepo ga e butswele phephete
2: wena eka bolebese ehe wa tseba ka bo nthusie motswana o nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naga nnete ke tsa jwang ka etsa jwang
1: se ka ba tshwenye gogang
2: ekeona le yantse ba motswana o santse a ntshosetsetsa mona
1: Azo plumba
2: za hamso mo ke lente go ke stona hana a ke hopola gore nka nna ka lwa ke mo sebedi neng ka ne ke jwa mphala ke ne ke ya lampu le ke batla mo yena ke ke di fima ka bo
1: montwala nei ha ke na sa ke fela mare ntse ka bolela nyona breathe in out breathe in
3: ke jwa le he ela le fo isi go na o itsa etse le jile eng

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela a bona ba re a gola re golela go di bona but taba kore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tsholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mone o mo etsang
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: genda de thuri o mametse tholwana moletsane lenane la ithlabolle ha re ithlabolle
1: Mamedi hofela ho le jwalo ha re ithlabolleng ke la bone ka jeno re tofela re ithlabolle ha ho le ka mmino wa sedumedi ke letsatsi la bohlokwa ka hara lena la ithlabolle metsoso e re be hantle ho emehlano mo mamedi motle ka mora hora ena ya borobong Afrika borwa ke sentse ke me ka mautu ke o dumedisa ho seng hona re kena le wena lenane lena la ithlabolle ntimelle hle ke kene le lapeng la hao ha ho le wena ya hlabilweng ke tsenene ya le di pesaleme ya mashume mararo le metsemene timana ya le shume le metso erobedi Jehova o haufi le ba pelo tse robeileng o thusa ba meya iteteditsweng ke bua le wena ke kena le lapeng la lona wena ya hlabilweng ke tsenene ya lefu ke sentse ke re rena le wena hle re phepi me tsebeletsena ya lesedi e re phepi wena lebitso la ka ke tholana moletsane maletsa sisija ke ke mohlophisi wa lona DJ Lavaskena ya hlophisitseng mino re tobela hape ka jeno re etsa bonete ba hore re ya o hlokomela ka ditaba tsa bohlokwa o tlo ithuta o tlo fumana lesedi ibile o tlo ithabisa re wena mo mamedi motle ke tle ko amohele pina itengkwano etlaka Bafokeng Brothers o mohau

0: CKZ family ho le sedi FM drive izinja zami ha re tshwa lo rene re rujwe tse utsebe mabane ke buile ntwana top la 7 na kongwe motho o bua ntho e ka re wa bapala ka re ne re bua le mabinna ka re motho a sa reka ticket ya zia khala e tla re re la boraro la bone abala re nna ke a sala ne ke bua le mabinna moyeng e ka re ke a bapala tseba ha ke sold out
1: di fedile le gona ha re natsa mahala di fedile moemedi
0: sha bana ka ntle re ba hlora ke a bone ena ke tsebeletsa le sedi SABC tsietsi mohaladi o re ba lata batsa hora ya bone tsika